0: Dočekao me svečano, pošto je slobodan. Bio možda jedan od retkih ljudi za koga bi se moglo reći gospodin čovjek. To sam, kad sam bio u Prizrenu, u kući u kojoj je on živeo, onda mi je bilo jasno za otkud njemu ta vrsta gospodstva. To je najlepša kuća koju sam ja u životu vidio, nalazi se pored Bistrice, nije ograđena, tamo nijedna kuća srpska nije ograđena, samo šiptarske i muslimanske, sa livadom okolo koja se spušta prema Bistrici, sa divnim doksatima, sa izrezbarenim tavanicama, izrezbarenim ovim balustradama, onim dohvatima, znate, kad se penjete u stepenište, sa starim izrezbarenim sanducima. Neko ko je u takvoj kući se probudi, pa izađe na doksat, pa pogleda na Bistricu, pa siđe sa nje, pa pređe preko tih divnih mostova. Znate, jednostavno mora biti gospodin čovjek. Ja sam ga savjetio da obuče od crne čojice, nešto, jedan ovako ansambl, što bi se zvalo, koji on otvori i veže onu nekakvu, uvijek imate dve, tri mašne, jedno je bila ovaj violet boje, jorgovanska, kako on kaže, jedna čivit boje, opet kako je on govorio, a jedna boje sunca. Nije rujeva, nego ovo što se kaže plemeniti oker. I najzad je bila njegova majka, pa smo nekako natjerali ga da to obuče. I sam imao pred sobom jedan kovčežić šetajući samih Božjih dragocenosti i ja sam volio da ga slušam. Tačno je znao, gotovo bez pitanja mi je pričao ono što je meni trebalo o njemu. Pričao mi je o druženju sa Slavom Bogojevićem, sa mojim starim, poštovanim, možda najvećim prijateljem u Beogradu, pokojnim Jaroslavom Kratinom, profesorom fresko slikarstva. Predao i moje sestri Desi. Mene je učio da kopiram freske. I čini mi se čovjek koji je najviše uticao na takozvani bohemluk Slobodanov i Slave Bogojevića. Ja sam čak pronalazio, iako su obojice bili originalni u svom bohemstvu, pronalazio sam plagijate. Kad viknu, hajde da budemo lepi ko Apoloni, to je rečenica dede Kratine kad se malo podnapije.
1: Stevan Stanić, novinar Nina, ispričao je kako ga je pesnik dočekao u slavljeničkom trenutku povodom dodele sedmojurske nagrade 1980. godine. O Slobodanu Markoviću kao duhovnom potomku Radeta Drajinca govori književnik Slavko Vukosavljević.
2: On je u mnogo čemu sličan Radu Drajincu i po životu, po karakteru i po sudbini koju su imali, malo neobično smiješno reći, ali to je najtačnije reći. On je bio obrazovaniji pesnik nego što se to priznavalo. On je bio bolji pesnik nego što se to priznavalo. On je bio raznovrsni pesnik nego što se to priznavalo. Mada sam oduševljen mnogim njegovim pjesmama i citiram kad neke njegove stihove. Jedemo male hlebove velikih dana. On je to napisao kao vrlo mlad pjesnik pre više od 30 godina. Pijanci idu dijagonalno, to je knjiga proze ili priča njegova. Da je se to pojavilo na nekom velikom svjetskom jeziku, recimo na nekom velikom svjetskom tržištu književnom, recimo frankofonskom ili angloameričkom, da bi ta jedna knjiga tome pisu bila dovoljna da postane svetski pisac, da postane u svetu slavan pisac.

0: Iz knjige Slobodana Libera Markovića Pijanci idu dijagonalno.
1: Svome bratu i drugu pokojnom Slavoljubu Bogojeviću slikaru.

mladu šunku tavan i u pustinji karavan. Radiš me ko kristalni led u džeku, koja goda u proseku. Radiš me kao zrela smokva osu, kao beli prah po nosu. Radiš me.

0: 7.49, u ovo vreme smo tradicionalno ponedeljkom na vezi sa našim kolegama iz Radija Republike Srpske.
1: Jutro je prva kafa i doručak. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Ovog jutra Draško Ratković je u studiju, Arijana Handan i Aleksandar Drobac iz studija Radio Beograda 1 pozdravljaju vaše slušaoce. Draško, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Draško.
3: Dobro jutro, jutro je najbolje kada se uz program Radio Beograd 1, a još bolje ako je tu i Radio Republike Srpske.
2: Tako je, baš tako. Baš tako, lepa poruka. Šta ima novo kod vas? Kako ste jutros, koje priče i događaje nam donosite vi sa vašeg radija? I naravno, još jednom da uputimo veliki pozdrav vašim slušalcima.
0: Naravno.
3: Pozdrav naravno i vama i slušalcima Radio Beograda. Pa možemo se pohvaliti jednim svježim jutrom u Banja Luci, onako poprilično svježe i u ovom dijelu Republike Srpske, konkretno u Krajini. To je negdje 12-13 stepeni i baš je onako ugodno. Godinam to jer najavljuju meteorolozi i dalje vrućine, ali vrućine ne smetaju mnogim organizatorima i posjetiocima raznih događaja u cijeloj Republici Srpskoj. Pa evo, mnogo toga se dešavalo i prethodnih dana, ali će se i naredna dana dešavati. Posljednja tri dana, na primjer, na Jahorini, Ranoj planini je održan Goat Festival, a svi koji su bili na Jahorini mogli su učestvovati u mnogim sportskim, rekreativnim sadržajima. Mogli su se upoznati sa turističkom ponudom ove regije, ali tu je bio i bogat koncertni program, pa su tu bili gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Slovačke, naravno domaći. Posebnu pažnju je privukao završni događaj festivala, masovna rekreativna vožnja novom biciklističkom rutom Giro di Ciro, simbolično nazvana biciklom na ćevape. A kad se već pominjem taj muzički program, taj program je

0: odnosno već izvesnim predstojećim predsjedničkim izborima za 2 godine.
1: Nikola, najlepše hvala. Bio je ovo kolega Nikola Denčić i čuli smo sve ono najvažnije od svjetskih aktualnosti.

0: Van Rajta.
1: Ove vrućine ekstremne utiču na ljude, a isto utiče i na grožđe. Posebno za bele sorte izgube svoju kiselinu. Prognoze govore da će biti i sa crvenim grožđem problema kasnije ako se nastavi ova velika suša, tako da ćemo vidjeti kako će se vinari izboriti s tima. Loza je biljka koja može da podnese te stresove. To ima svoj neki ograničen period vremena i rok, 1-2 tjedna, ali sve što ide preko toga, onda ulazi se u neku zonu svoje nutritivne vrijednosti. Grožđe gubi i na aromama, gubi i na kiselinama. Kvalitet grožđa opada, posebno za bele sorte. 3 nedjelje je već zabrinjavajuće, ali ako izgubimo tu kiselinu od vina, bit će potpuno ravno, bit će puno problema. Baš problematično da se nastavi ta velika i jaka suša.
0: Ocenu da su godine bez padavina sa izuzetno visokim temperaturama vazduha ozbiljna prepreka za proizvodnju kukuruza čuli smo od Gorana Bekavca iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
2: Na najvećem broju parcela kukuruz izgleda prilično loše, lisna masa potpuno suva. Ove ekstremno visoke temperature su toliko visoke da one prevazilaze i biološke okvire biljke kukuruza i naravno da ostavljaju posljedice i na formiranje prinosa. Na nekim parcelama, pogotovo region oko Kikinde, Pačagore na sever, kod Subotice, bojim se da će biti parcela gdje će prinos u potpunosti izostati, dok recimo do nekih parcela, pogotovo u Bačkoj, gdje sam video da rade i sistemi za navodnjavanje, tu će kukuruz ostvariti sjajni rezultat. Najvećem broju parcela, ako se nastave ovako ekstremno visoke temperature, čak i da padne dobra kiša, neće mnogo doprineti. Prosto temperatura je odigrala ključnu ulogu ove godine.
0: Slične stavove zastupa i stručnjak za oplemenjivanje biljaka, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, Slaven Prodanović.
3: Prekasno je, kukuruz je slabije zametnuo semena zbog toga što je bio sprečen zbog visokih temperatura da izvrši oprašivanje. Ubrzano sazrevanje je smanjilo prinose, tako možemo očekivati 30-40% manje prinosa. I suncokret će podbaciti, sigurno 10%, ako ne i 20%. Zrna su laka, sadržaj ulja je manji.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić analizirao je ovu proizvodnu sezonu kroz podatke sa kojima raspolaže taj resor u vladi Srbije.
4: Kiša nije pala u Vojvodini, ali južno od Save i Dunava su pale kiše i usevi su znači odličnom stanju. Ali ono što je važno, ova godina je značajno rodnija, uspešnija nego prošla godina kad je u pitanju voćne vrste i ove klasične ratarske kulture i odnosno petogodišnji prosjek. Bilo bi bolje da je bilo kiše u Vojvodini, ovako je kukuruz zaustavljen u jednoj fazi vegetacije, gdje je osušilo, mogu da krenu komotno, da skinu, zato što on više ne može da napreduje. Pa evo, ne znam, pričamo sad o suncokretu, prvo će biti veći nego prošle godine, bez obzira na sve, idealne godine u poljoprivredi nema.
0: Jedan pristup rješavanju problema sve izraženijeg uticaja klimatskih promjena u proizvodnji kukuruza u Srbiji predstavio je Dejan Pešić iz Poljoprivredne stručne službe u Leskovcu.
5: Mi ovdje nismo u mogućnosti da imamo navodnjavanja, nego se proizvodnja odvija u suvom ratarenju. Proizvođači koriste hibride sa kraćim FAO grupama zrenja, to su ili vrlo rani ili srednje rani hibridi. Izbjegavaju ove tropske vrućine u augustu kada oni trebaju da nalivaju zrno. I imaju kraću vegetaciju i oni su već zatvorili klipove.
0: Predlog je za nešto sigurnije bavljenje poljoprivredom u godinama koje će nam po svoj prilici doneti sve više vrelih dana, ima i sekretar Udruženja za stočarstvo Privredne komore Srbije, Nenad Budimović.
6: Treba razmišljati da gazdinstva imaju sopstvene izvore snabdevanja vodom. Ostaje da naši farmeri koji se bave stočarstvom pripremaju hranu za sljedeću godinu, to je kabasta hranila, silaža, seno lucerke. Treba razmišljati o alternativnim hranivima kao što su proizvodi prehrambene industrije, pivski treber, repini rezanci koji nisu suvi i suncokretova sačma. Proizvodnja mleka je možda opala za nekih 5% usled visokih temperatura, životinje manje jedu.
0: Na pitanje da li će

0: Od koje reči vodi poreklo reč glumac? Pa, valjda od reči glumiti.
1: Znači, glumac glumi, poteklo je ta reč iz reči gluma. I ima i glumac i glumica.
2: Prvo su bili mali, pa su učili o glumenju, i onda kad su porasli zato što su sve glumili, oni su ih nazvali glumci, zato što su glumili neke kao predstave, lutke i tako.
3: 99% tih reči imaju isto značenje.
0: Zašto glumac glumi?
2: Zato što se on zove glumac. Glumac može da glumi, a ima je tu i šaptača. Oni mu šapnu, to su šaptače koji znaju ceo tekst. Ako ne znaju, ako zaborave neki tekst, onda im šaptači šapnu i onda oni saznaju taj tekst.
3: Glumac glumi zato što mu je to posao. Zato što je završio neki fakultet za glumu u Beogradu, Nišu, Jagodini, Sremskim Karlovcima ili tako dalje i tako dalje.
4: Danas je probna predstava. Meni je već unapred poznato kako ću doći u pozorište, kako ću sesti da se maskiram, kako će se pojaviti Don Kihot i nagnuti se nadamno. Ali ako se ja čak i sebi i svidim u masi, ako budem imao raspoloženja da igram, svejedno, od toga ništa neće biti. U meni je vladalo osjećanje potpune ravnodušnosti prema svemu. Takvo raspoloženje produžilo se sve dotle dok nisam ušao u garderobu. U tom trenutku srce je počelo tako da kuca da sam jedva disao. Pojavio se osjećaj gađenja i velike slabosti. Izgledalo mi je da sam se razboleo. Odlično! Biće moguće nam opravdati bolešću neuspjeh prilikom prvog pojavljivanja na sceni.
5: Pa, glumac danas je vrlo apstraktna delatnost. Glumac danas nema kriterijume kao nekada. Glumci se danas pre svega gledaju fizički kako izgledaju, a ne psihički. Modern glumac je mnogo usredsređen na druge stvari, a ne samo na glumu. Ako mene pitate, modern glumac mora da razume i režiju, i scenografiju, i da je muzički obrazovan, da zna da pleše, sve te neke druge.

Ukrajina došla u ovu situaciju? Kako danas izgleda? Kakva je njena perspektiva? Razgovaramo sa novinarom i publicistom Slobodanom Samarčijom. Urednik i voditelj Ana Tomašević. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova slušat ćemo kazivanja fotografa Stanka Kostića o nastanku umetničke i dokumentarne fotografije, o istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o objektivu koji je postao svedok i prošlosti i sadašnjosti, o hvatanju dobrog i lepog kadra. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Imaju. Zašto? Zato što nisu bile u takvoj situaciji često, pogotovo ne sa reprezentacijom. Biće sve češće, ja se nadam, u tim nekim finalnim, jakim utakmicama, naučit će kako se igrač ponaša u tim utakmicama i posle toga treba očekivati i prave rezultate.
1: Na samom početku turnira ovog prvenstva Tijena Bošković i Maja Genović igraju onoliko koliko

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova slušat ćemo kazivanja fotografa Stanka Kostića o nastanku umetničke i dokumentarne fotografije, o istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o objektivu koji je postao svedok i prošlosti i sadašnjosti, o hvatanju dobrog i lepog kadra. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

u kojem su organizacije za ljudska prava sve češće izložene pritiscima i uskraćivanju finansiranja, dok jačanje krajnje desničarskih pokreta dodatno utiče na širanje negativnih narativa o Romima. Publikacija je prvenstveno zasnovana na informacijama organizacija članica Mreže za prava Roma, dopunjenim medijskim

0: Shabbat.
1: Pachivale Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
2: Ashunden Romano Tem.
3: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.